0: що молилися життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назад.

носі, у нього на дні, а ми ходимо зверху великі малі. Люди як кораблі, гордопливими не вірить ніхто, що нам зацікавило зло, і серед вітрів ми не чуємо щорік.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

знаю. Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув».

0: Реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-07-82 або на сайті brave.in.ua. Реклама.
1: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Удень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на то звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на DJ FM.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
10: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
11: Ага.

Ice. Close your eyes, find paradise. Paradise. Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову принесла удари по українських містах. Суми атакували реактивні безпілотники. У двоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Двоє людей постраждали. Рятувальники уточнюють наслідки. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив, що Росія може нарощувати удари по цивільних, і побажав українцям стійкості, уважності та зібраності перед новими загрозами, назвавши нинішнє протистояння марафоном на витривалість.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Відбулося 195 бойових зіткнень, а найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російські війська атакували найактивніше протягом усього дня. Після масованого удару Володимир Зеленський заявив про справедливу далекобійну відповідь і наголосив, що Україні особливо потрібні ракети для систем «Петріот», адже з перехопленням балістичних цілей ситуація значно складніша.
1: Міжнародна реакція на атаку по Києву триває. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Росія та її керівництво мають відповідати за агресію, за гибель цивільних, удар по дитячій лікарні та завдані Україні збитки. А Андрій Сибіга та Кая Каллас обговорили конкретні кроки для зміцнення України, подальшу підтримку оборони та посилення економічного і політичного тиску на Москву після масштабної ракетно-дронової атаки.
0: Ще один сигнал підтримки отримав новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий під час першої розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Адмірал підтвердив, що військова допомога Україні триватиме, поки країна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, а в Києві очікують конкретних рішень партнерів для фронту та захисту міст.
1: А тепер до світової економіки. Після погроз Дональда Трампа розпочати проти Ірану наджорстку економічну операцію, глава іранської дипломатії Аббас Аракчі назвав такий курс економічним тероризмом і спробою відвернути увагу від внутрішніх проблем Америки, зокрема боргового навантаження. Тегеран заявляє, що подальше посилення тиску лише поглибить конфронтацію, тоді як світові ринки уважно стежать за ризиками для торгівлі, енергетики та транспортних маршрутів у регіоні.
0: І на завершення історія, яка буквально змінила вік великого українського міста. Дніпро тепер офіційно веде свою історію від 1526 року, коли на території сучасного міста вже існувало поселення Стара Самарь. Міська рада закріпила нову дату в статуті, спираючись на історичні дані, археологічні матеріали та висновки дослідників. Це робить Дніпро на 250 років старшим за попередню офіційну версію та повертає в міську історію козацьке коріння, яке існувало задовго до імперських переказів про заснування міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: краще.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Digi FM.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Digi FM move again. Реклама на Digi FM brg.ua.
6: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
7: Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці.

0: святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
4: Реклама.
5: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Швидка архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Велик 58-07-82.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

ти щойно чув приспіви, які не питають дозволу. А тепер повна версія вайбу.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 20.

0: реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер. Купити квартиру? Звідки стільки грошей? А другому, по-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, квартири на сайті молодість.life.
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 19 7.
0: Реклама.

0: 27 ударних дронів на 16 локаціях. Ще на 3 об'єктах упали уламки, а повітряна загроза вранці ще зберігалася в кількох регіонах.
1: Найтяжчі наслідки цієї ночі на Харківщині, де село Леб'яже Чугуївського району атакували 6 безпілотників. Загинули 2 жінки, ще 2 жінки дістали поранення. 3 будинки згоріли, десятки осель пошкоджені, а на місці працюють рятувальники, медики і комунальні служби.
0: Дуже неспокійною була і Запорізька область. За добу російські війська здійснили понад 1000 ударів по 51 населеному пункту, застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники. 4 людини отримали поранення у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах. Зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. На Дніпропетровщині дрони атакували одразу 3 райони. Там виникли пожежі, однак цього разу обійшлося без постраждалих, і вогонь оперативно локалізували.
1: У Києві рятувальники ліквідували пожежу в Голосіївському районі після повторної російської атаки ввечері 20 серпня, як будівлі та конструкції зазнали пошкоджень. Рух людей і транспорту тимчасово зупинили. Автомобілі перенаправляють на інші переходи.
0: На фронті за минулу добу російські війська втратили ще близько 1390 військових. Українські підрозділи також повідомляють, що штурмовики відбили атаку чисельно переважаючої піхоти, поєднавши роботу наземних роботизованих комплексів FPV та важких ударів.

0: ударних дронів. А в російській Пермі після вибухів спалахнула лінія літаків. Причини та масштаби наслідків наразі уточнюються.
1: І трохи спокійнішого календаря. 21 серпня у світі вшановують пам'ять жертв тероризму, а також відзначають День поета, День без косметики і макіяжу, Всесвітній день аватара та День турботи про себе в інтернеті. Хороший привід хоча б ненадовго відкласти стрічку новин, дати очам відпочити і приділити увагу собі та близьким.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Діджей ФМ. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини».
2: Це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамним
2: фоном. 096-888.
0: We are back. Реклама «Офф». Діджей ФМ он.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: На Грінченка

0: Богдан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку. Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві

0: фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співоче. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
1: Реклама.
2: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Digi FM. Дощ лишається за дверима.
1: Місний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім. Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
1: Реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів, сторіс, у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe. DJ FM is live. Без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні Київ живе у день жалоби за жертвами російської атаки в ніч на 20 серпня, згадуючи тих, чиї життя обірвав удар. У столиці вшановують загиблих і висловлюють співчуття рідним, а рятувальники, медики та комунальні служби продовжують роботу на місцях руйнувань після важкої ночі для міста.
0: На півдні країни російські війська знову били по цивільних громадах Херсонщини та Запорізького району. На Херсонщині одна людина загинула, ще 23 дістали.

0: Стали поранення у Запорізькому районі після атак поранені четверо людей, зокрема мешканці Кушугума. Окремо в Комишувасі керована авіабомба влучила у приватний будинок. Загинула жінка, чоловік дістав поранення, пошкоджені сусідні будівлі та житло поруч.
1: Є водночас важливе повідомлення з Донеччини. Українські військові нещодавно просунулися у північно-західній частині Водянського, південніше Добропілля. Геолокаційні матеріали підтверджують це просування, тоді як російські заяви про власні успіхи на цій ділянці підтвердження наразі не мають і залишаються лише заявами. Ще одна загроза – північно-корейські балістичні ракети. Росія почала розгортати 6 пускових установок, які можуть забезпечити запуск до 120 ракет і потенційно загрожувати одразу кільком областям України.
0: За оцінками аналітиків, звідти ракети можуть діставати цілі у 7 областях – Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій. Тим часом головнокомандувач Михайло Драпатий повідомив, у жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Вперше за 8 років адмірал Джузеппе Каво Драгоне вже тричі бував в Україні. Серед тем співпраці – далекобійні удари, роботизація передової, гнучка тактика піхоти, захист неба та передача українського бойового досвіду партнерам, якого нині потребує європейська безпека.
1: Росія також провела ракетні випробування біля південних Курильських островів, на які претендує Японія. У навчаннях брали участь «Бастіон», крейсер «Варяг» і атомний підводний човен «Омськ». Російська сторона заявила про ураження цілей на відстані понад 300 кілометрів, тоді як Токіо знову виступив проти посилення військової присутності Москви на спірних островах після нового дипломатичного загострення.
0: В Україні енергосистема зараз працює стабільно, планових відключень немає. Однак ситуація напряму залежить від інтенсивності нових російських атак на енергетичні об'єкти. Уряд готується до складної зими і планує до початку листопада збільшити доступну потужність системи майже до 20 гігаватів, а до кінця року ще більше. А університети вже визначають формат осіннього семестру. У Києві, Дніпрі та Харкові переважатиме змішане навчання. Практичні і лабораторні заняття проводить тимуть очно, тоді як у Львові та Одесі більшість закладів орієнтується на аудиторії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Молодість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
7: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
8: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш, бери розтермінування, хочеш, купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті молодість.лайф.
0: Реклама.

0: JFM.
1: Ой, бо ти кричав, чи прошепотів. Я бачив себе слів, так, я бачив себе слів. Загубив сигнал, зник орієнтир. 747 наш, бой недавно сів.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!

Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками.

0: сотню тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співоча. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
1: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: реклама. Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Вдень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готує енергосистему до зими і планує до кінця року суттєво наростити доступну потужність. Із нинішніх 15 до понад 21 гігавата, якщо нові російські атаки не спричинять масштабних руйнувань.
0: Понад 40% електроенергії нині дає атомна генерація. Ще чверть – теплова. Близько 15% забезпечує гідроенергетика. Окремий акцент на розподіленій газовій генерації. До кінця року її хочуть довести до 3 гігаватів, тоді як уже працює близько 1,8 гігавата. Ще приблизно 800 мегаватів перебувають у роботі, а це близько 260 установок по країні.
1: Є запаси по газу. У підземних сховищах накопичено 14,3 мільярда кубометрів. Причому країна йде з випередженням графіка. Сукупний потенціал імпорту через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію оцінюють приблизно у 20 мільярдів кубометрів на рік. Це створює додатковий резерв і дає більше варіантів постачання в холодний сезон.
0: А українські далекобійні удари цієї ночі дісталися до одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Пермі, більш ніж за 1500 кілометрів від кордону. Сили оборони також уразили військовий аеродром «Маринівка». За підсумками попередніх ударів підтверджено пошкодження російського Су-34 та об'єкта, пов'язаного з підготовкою ударних дронів. Результати є і в акваторії Чорного моря.
1: Ще одна історія про безпеку всередині країни. На Одещині військова контррозвідка затримала офіцера спецпідрозділу Нацгвардії, якого підозрюють у передачі російській розвідці закритих даних про бойову роботу підрозділу. А на Запоріжжі російський FPV дрон атакував автомобіль із гуманітарною допомогою. Пораненому чоловікові вже надали необхідну допомогу. Це ще одне нагадування, наскільки небезпечною залишається робота волонтерів поблизу фронту.
0: До зими уряд обіцяє зберегти чинні фіксовані тарифи для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину електроенергії та 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Водночас енергетики попереджають – сезон буде непростим, адже за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали ударів, а ключовими для стійкості залишаються резерви, ремонт мереж і нова локальна генерація.
1: Є новини і перед початком навчального року. Понад 9370 закладів освіти вже готові забезпечувати дітей гарячими обідами, а державне фінансування має охопити майже 99% учнів. Для шкіл це не лише харчування, а й підготовка укриттів, резервного живлення та підвищення енергонезалежності, щоб новий навчальний рік почався максимально стабільно і без зайвої тривоги для дітей та батьків.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82. На Грінчі.

0: вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує, легені, які дихають, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: We're back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 21 серпня. У Львові хмарно, можливі грози. Удень температура до плюс 31. Вночі близько плюс 20. В Одесі сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 26. Вночі близько плюс 21. У Харкові ясно і сухо. Удень температура до плюс 34. Вночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Удень температура до плюс 36. Вночі близько плюс 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
7: Реклама на Digi FM.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Digi FM.
9: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
10: Ага.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: на Діджей ФМ.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама.

0: стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the top.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 21 серпня та суботу, 22 серпня. У Львові ввечері хмарно, можливі грози. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Вночі близько плюс 18. В Одесі ввечері ясно. Завтра без істотних опадів. Вдень до плюс 29. Вночі близько плюс 20. У Харкові ввечері сухо і тепло. Завтра сонячно. Вдень до плюс 37. Вночі близько плюс 22. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 36. Вночі близько плюс 22. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
9: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
10: Back in the sound.
0: Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві вже відновлюють енергооб'єкт, пошкоджений під час російського удару в четвер. Роботи почали одразу після ліквідації пожежі, частину обладнання доведеться замінити. Енергетики зараз оцінюють масштаб пошкоджень і те, наскільки атака відкинула попередній ремонт. Відновлення розпочали без зволікань, щоб якнайшвидше повернути об'єкт до нормальної роботи.
0: Україна тим часом шукає додаткові маршрути для аграрного експорту через Польщу. Нинішній транзит у 300 тисяч тонн на місяць пропонують збільшити вдвічі – до 600 тисяч. Це особливо важливо через складну ситуацію з морськими перевезеннями та постійні російські атаки на портову інфраструктуру. Розширення сухопутної логістики може дати українським виробникам більше стабільності та зменшити залежність від морських шляхів.
1: Ще одна важлива тема – можливості українських далекобійних дронів зі супутниковим зв'язком Starlink. Київ прагне отримати дозвіл Ілона Маска для ударів по російських ракетних установках до 200 кілометрів у глиб території Росії. Такий зв'язок допомагає безпілотникам працювати на великій відстані та залишатися стійкішими до радіоелектронних перешкод. Йдеться насамперед про пускові установки, командні пункти та інші військові цілі.
0: На Харківщині сапери знешкодили 2 російські авіабомби ФАБ-500, які не вибухнули після падіння. Одну знайшли на присадибній ділянці, іншу приблизно за 300 метрів від житлового будинку. Боєприпаси обережно транспортували на спеціальний майданчик і знищили контрольованим підривом. До операції залучили фахівців із розмінування та спеціальну техніку.
1: Напередодні Дня Незалежності українців закликають уважніше ставитися до безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Варто заздалегідь знати найближче укриття, не торкатися підозрілих предметів і повідомляти правоохоронців про небезпечні ситуації. Окремо попереджають про можливі провокації, диверсії та спроби залучати людей до протиправних дій.
0: 24 серпня лідери коаліції охочих проведуть окреме засідання щодо подальшої підтримки України. Напередодні 35-ї річниці незалежності Європейський Союз також підтвердив солідарність з Україною, підтримку її суверенітету та європейського шляху. Очікується, що міжнародна підтримка та безпекові питання залишатимуться серед головних тем святкового дня.
1: І хороші новини зі спорту. Українська фридайверка Наталія Жаркова встановила новий світовий рекорд. На чемпіонаті світу в Гондурасі вона занурилася по тросу на 107 метрів і здобула золото. На цьому ж турнірі Катерина Садурська виборола золоту та срібну нагороди. Ще один сильний результат українського спорту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.
4: На грін.

0: вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує, легені, які дихають, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 21 серпня та суботу, 22 серпня. У Львові ввечері хмарно, можливі грози. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Вночі близько плюс 18. В Одесі ввечері ясно. Завтра без істотних опадів. Вдень до плюс 29. Вночі близько плюс 20. У Харкові ввечері сухо і тепло. Завтра сонячно. Вдень до плюс 37. Вночі близько плюс 22. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 36. Вночі близько плюс 22. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама на Digi FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: We're back. Реклама офф. Діджей ФМ он.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Country FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін-Вірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
5: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
4: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
0: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Це підписка на настрій.
2: Хіт за хітом, приспів за приспівом. І ми тільки починаємо.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 21 серпня та суботу, 22 серпня. У Львові ввечері хмарно, можливі грози. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Вночі близько плюс 18. В Одесі ввечері ясно. Завтра без істотних опадів. Вдень до плюс 29. Вночі близько плюс 20. У Харкові ввечері сухо і тепло. Завтра сонячно. Вдень до плюс 37. Вночі близько плюс 22. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 36. Вночі близько плюс 22. Бережіть себе.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починається

розчомлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток і до зірок.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі російський ударний дрон атакував найбільший торговельний комплекс міста. Після влучання виникла пожежа. Повідомлялося про багатьох постраждалих. А рятувальники продовжують працювати на місці та уточнювати наслідки. Тим часом українські військові уразили місце зберігання і підготовки ударних безпілотників. 2 пункти управління, склад забезпечення та 6 наземних ретрансляторів для дронів.
0: Міноборони оголосило перші тендери на далекобійні ударні безпілотники та FPV-дрони «Камікадзе» з оптоволоконним зв'язком. Закупівлі вперше проводять саме за визначеними тактико-технічними характеристиками, щоб швидше передавати потрібні системи військовим. Паралельно Андрій Сибіга ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти Росії після масованої атаки на Київ, а екстрені та спеціальні служби по країні відпрацьовують спільні дії під час великих надзвичайних ситуацій. Навчання найближчими тижнями пройдуть у більшості регіонів України.
1: На Одещині військова контррозвідка затримала офіцера спецпідрозділу Нацгвардії, якого підозрюють у передачі російській розвідці закритих даних про бойову роботу підрозділу. А на Запоріжжі російський FPV-дрон атакував автомобіль із гуманітарною допомогою. Пораненому чоловікові вже надали необхідну допомогу. Це ще одне нагадування, наскільки небезпечною залишається робота волонтерів поблизу фронту.
0: До зими уряд обіцяє зберегти чинні фіксовані тарифи для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину електроенергії та 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Водночас енергетики попереджають – сезон буде непростим, адже за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали ударів, а ключовими для стійкості залишаються резерви, ремонт мереж і нова локальна генерація.
1: До України прибув Кіт Келлог, колишній спецпредставник американського президента з питань України. В Одесі він відвідав морський порт і обговорив безпеку судноплавства, роботу морського коридору, експортну логістику, відновлення інфраструктури та можливу участь американського бізнесу у відбудові. А вже в понеділок до Києва очікують президента Європейської ради Антоніу Кошту для участі у засіданні коаліції охочих.
0: І на завершення про пам'ять, яка з'єднує покоління. Українська експедиція у пошуках героїв за понад 20 днів пройшла 7 країн Європи та дослідила 105 кладовищ, де шукали поховання українців. Учасники опрацювали понад 100 тисяч поховань. І така робота повертає імена в історію, допомагає родинам знаходити сліди своїх близьких та нагадує, що незалежність тримається не лише на сьогоднішніх рішеннях, а й на пам'яті про тих, хто був до нас.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Да. Реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Energy FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 21 серпня та суботу, 22 серпня. У Львові ввечері хмарно, можливі грози. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Вночі близько плюс 18. В Одесі ввечері ясно. Завтра без істотних опадів. Вдень до плюс 29. Вночі близько плюс 20. У Харкові ввечері сухо і тепло. Завтра сонячно. Вдень до плюс 37. Вночі близько плюс 22. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 36. Вночі близько плюс 22. Бережіть себе.

0: Плейлист для прибирання, яка раптом стала вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: This is Deluxe Vibes. Only on DJ FM. Every Friday, your exclusive session. One full hour of pure, unique sound you won't hear anywhere else.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: This is DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Головна тема цього вечора. Російська атака на найбільший торговельний центр Кривого Рогу, куди вдень влучили ударні безпілотники. За останніми даними, загинули вже 6 людей, а кількість постраждалих зросла щонайменше до 91.
1: Атака відбулася у 2 хвилі. Після першого влучання спалахнула пожежа, а приблизно за півгодини стався повторний удар. На місці в цей час уже працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, які допомагали людям і гасили вогонь. Серед постраждалих є 6 дітей. 21 поранений перебуває у важкому стані, серед них одна дитина.
2: Володимир Зеленський назвав удар по звичайному торговельному центру терактом і окремо наголосив на повторній атаці по рятувальних службах. Аварійно-рятувальна операція триває. Лікарі борються за життя поранених. А інформація про остаточні наслідки ще уточнюється. Для міста це важкий вечір, і зараз головна увага зосереджена на допомозі постраждалим та роботі екстрених служб.
1: Тим часом Генштаб підтвердив результати українського удару 20 серпня по російському аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Там пошкоджено літак Су-34 та зафіксовано розлив палива. Аеродром є одним із ключових центрів випробовування військової авіаційної техніки і використовується для базування літаків, які атакують Україну.
2: Ще одна важлива тема – повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила з тимчасово окупованих територій. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив це зі спеціальним помічником американського президента з питань віросповідань Девідом Дональдсоном. Повернення дітей, наголосив Стефанчук, має залишатися однією з ключових гуманітарних вимог на шляху до справедливого і тривалого миру.
1: У Києві сьогодні також зустрілися посли країн Євросоюзу та керівники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Розмова стосувалася подальшої боротьби з корупцією, незалежної роботи цих інституцій та руху України до членства в Євросоюзі. Європейські партнери підтвердили, що й надалі підтримуватимуть антикорупційні зусилля України та реформи, важливі для європейського курсу держави.
2: І ще про міжнародну підтримку напередодні Дня Незалежності. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта приїде до Києва 24 серпня та візьме участь у засіданні коаліції охочих. Очікується, що учасники зосередяться на подальшій допомозі Україні, координації партнерів і спільних безпекових рішеннях на наступний період.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 21 серпня та суботу, 22 серпня. У Львові ввечері хмарно, можливі грози. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 30. Вночі близько плюс 18. В Одесі ввечері ясно. Завтра без істотних опадів. Вдень до плюс 29. Вночі близько плюс 20. У Харкові ввечері сухо і тепло. Завтра сонячно. Вдень до плюс 37. Вночі близько плюс 22. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 36. Вночі близько плюс 22. Бережіть себе.
1: Погода. Spend 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG йде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди залишайтеся оптимістами. Треба бути професіоналом і працювати так, як ви можете. Важка праця є ключем до успіху. Криштіану Роналду.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про риб.
2: Факт перший.
1: Електричні скати своїми розрядами струму здатні вбити навіть коня.
2: Факт другий.
1: У більшості морських риб м'ясо не солоне. Однак є акули, у яких м'ясо таке ж солоне, як і вода, у якій вони живуть.
2: Факт третій.
1: Риба може і потонути. Як і людині, рибі для підтримки життя необхідний кисень. Якщо у воді буде розчинено мало кисню, то риба просто задихнеться.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мене часто запитують, як ти робиш усі справи за 15 хвилин? Я відповідаю, це легко, не слід втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лореаль». У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив «Лореаль». Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція «Лореаль» набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво «Лореаль» звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лореаль». Засновник концерну «Лореаль» став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія «Лореаль» є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.